0: tunle e gboda tete lo le lo te fi lo te fi de mi o ni dide inira ya po fe mi a ke li inira ye lo fe mu inira ye yawo re te oya wa ni oluwa ma lo tese mi roti inira wo ni re
1: Jesus.
0: So, calling boy.